0: редакція 90-х.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Застрахуватися від цього не вийде, особливо якщо маєте дитину. Гумка у волоссі може стати хоч і кумедною, та все ж проблемою. Далі кілька хитрощів, які допоможуть безболісно врятувати зачіску. Один з найпростіших способів – рясно змочити волосся олією. Взагалі для видалення жувальної гумки підійде практично все, у чому є хоч трохи жиру. Дитяча олія, майонез, крем для рук, вазелін, гігієнічна помада. Використовуйте мочалку, протираючи нею пас, де застрягла шуйка. Ще один рятівник – мус для волосся. Нанесіть його на проблемне місце, залиште на 2-3 хвилини, а потім використайте грабінець. Як правильно зберігати один з найпопулярніших літніх продуктів – морозиво? Якщо у вашій морозилці нижче 40 градусів морозу, продукт можна зберігати протягом декількох років. А ось якщо температура вища, морозиво зберігайте на довше 6 місяців. А от у звичайному холодильнику такий продукт можна тримати не більше доби. Якщо хочете поласувати морозивом на природі, знайте, такий продукт у замороженому вигляді може зберігатися у термосі протягом 5 годин. А от у термосумці твердим морозивом буде не більше 2 годин. Японці почали використовувати комп'ютеризовані окуляри для покупок з дому. У префектурі Нігано комп'ютеризовані окуляри доповненої реальності використовуються для допомоги у дистанційних покупках людям похилого віку. Працює система досить просто. Співробітник магазину одягає окуляри, після чого переходить від полиці до полиці, показуючи товар. У свою чергу старенькі у мобільному додатку виділяють потрібні їм позиції і дають підказки в голосовому чаті. На даний момент технологію лише тестують. Повноцінний реліз може відбутися вже у квітні 2023 року. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Віра не договорила.
2: Я

0: на Перець ФМ. Усе про все. 22-річний житель Кенії вирішив інсценувати власне викрадення, але викуп так і не дочекався, тому повернувся додому і був заарештований співробітниками поліції. Чоловік зв'язався зі своєю матір'ю, представившись викрадачем, і вимагав у неї викуп у розмірі 20 тисяч кенійських шилінгів, це 160 доларів. Але жінка наступного дня пішла та повідомила про дзвінок до поліції. Кенієць кілька днів переховувався в недобудованій будівлі та у друзі, але невдовзі зрозумів, що мати не збирається шукати гроші та віддавати викуп. Тому був змушений повернутися додому. Там на нього чекала не лише мама, а й правоохоронці. Родина з трьома дітьми розчарувалася у цивілізації, тому готується до переїзду в джунглі. Подружжя планувало поїздку 10 років. В джунглях Амазонки родина з Великої Британії планує прожити 12 місяців. За допомогою місцевих амазонських тренерів ми будемо вчитися виживанню у джунглях, як не померти з голоду і не потонути. Згодом, якщо ми впораємося з цим, ми вирушимо в експедицію до абсолютно безлюдного лісу, де ніхто не живе, аби побачити, на що ми здатні. Весь цей час ми будемо жити в гамаках і намагатимемося, аби наші маленькі діти не нудьгували і їх не з'їли тварини, сказав голова родини. Чоловік додав, переїхати в джунглі – це те, про що він мріяв з 5 років.
1: На Перець ФМ усе про все.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Нема світла, води, інтернету, зв'язку. Проте є шикарна закрутка, сало, свічки і невичерпна віра в перемогу та збройні сили. Не зупиняй.

0: Реклама на Перець ФМ. Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».
2: 456-8260.
3: Круті партії 90-х.
4: Самба!

0: погода на Перець ФМ.
1: Що синоптики підготували нам на сьогодні, на неділю 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода і подекуди дощитиме, плюс 23. На сході хмарно з проясненням, без опадів, 23-25 тепла в день. На півдні хмарно з проясненням, плюс 25. На півночі переважно сонячно, без опадів, до 24 з плюсом. У центральних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно, плюс 24. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам настрою. Попри все.
0: Погода на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ура! Мама приїхала! Бігла і кричала бабуся, переганяючи своїх онуків.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Реклама на Перець ФМ.
3: 456-8260.
4: J-Lo!

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Про найдивніші речі, які пасажири забували в київському метро, розповів машиніст Дмитро Родов, і він сказав, що працівники підземки найчастіше знаходять ноутбуки, телефони, подушки, покривала і пледи. А от серед питання щодо найдивніших знахідок, за його словами, стали міні-холодильник і килим. Машиніст зізнався, що ці обидві речі так і не забрали власники. Бюро знахідок, до речі, існує, хто не знав. Це місце, куди приносять всі загублені пасажирами речі в метрополітені, і воно розміщене на станції метро Дрогожичі. Найголовніше, що втрачені пасажирами речі зберігаються 6 місяців, тобто півроку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Що синоптики підготували нам на сьогодні, на неділю 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода і подекуди дощитиме, плюс 23. На сході хмарно з проясненням, без опадів, 23-25 тепла в день. На півдні хмарно з проясненням, плюс 25. На півночі переважно сонячно, без опадів, до 24 з плюсом. У центральних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно, плюс 24. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам настрою. Попри все.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви теж помічали, що жіноче виходжу через 5 хвилин дорівнює чоловічому? Ще 5 хвилин і я дома.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій. Перець FM. Радіо номер.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Перець ФМ.
1: Діти мої, я вмираю, принесіть мені склянку води.
2: Батько, 1 січня, всі вмирають, візьми сам і принеси.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: Реклама.
3: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Бабл Бані.
8: Бабл Бані.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
0: Реклама на Перець ФМ.
3: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Сукня помсти. Її хочуть продати з аукціону за 1 мільйон доларів. Я думаю, що більшість з вас пам'ятає цю неймовірну сукню, в якій принцеса Діана в червні 1994 року з'явилася на вечірці в лондонській галереї. Її маленька чорна сукня не просто задала новий тренд у моді, вона започаткувала цілий жанр. Аукціон виставить цю сукню на продаж вперше за майже 3 десятиліття. І цікаво, що за оцінками ця сукня може коштувати 150-300 тисяч доларів. Але реальна ціна, ймовірно, буде значно вищою, аж до 1 мільйона доларів і, можливо, навіть більше. Ну от, в грудні подивимося.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Народне.
1: Що синоптики підготували нам на сьогодні, на неділю 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода і подекуди дощитиме, плюс 23. На сході хмарно з проясненням, без опадів, 23-25 тепла в день. На півдні хмарно з проясненням, плюс 25. На півночі переважно сонячно, без опадів, до 24 з плюсом. У центральних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно, плюс 24. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам настрою. Попри все.
2: Погода на Перець ФМ.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я вам скажу, дівчатки, таргани в голові – це ще нормально. Проблема, коли їх починає виганяти білочка.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: О, я тобі скажу, паралельне паркування, подруга, це коли ви припаркувалися і вам абсолютно паралельно куди стануть інші.

0: Реклама на Перець ФМ. Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
1: А з будинком що збираєтесь робити?
0: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець FM».
6: Чуєш?
7: «Вегас-24».
8: Гра кличе.
7: «Вегас-24».
8: Завантажуй та грай.
7: «Вегас-24».
8: Найкращі ігри на «Вегас-24».
9: Реклама сайту «Вегас24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
11: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Березі ФМ починався так.
1: В мережі завірусився виступ іспанського оркестру, які виконали українські хіти Євробачення. Іспанські музиканти вразили виконанням легендарного хіта Вірки Сердючки «Денсін Лаша Тумбай» в унікальній симфонічній обробці. Хор абсолютно серйозно, тримаючи ноти перед собою, виконує знайоме «Зібен-зібен-ай-люлю», тоді як оркестр супроводжує пісню симфонічною музикою. Давайте послухаємо.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що синоптики підготували нам на сьогодні, на неділю 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода і подекуди дощитиме – плюс 23. На сході хмарно з проясненням, без опадів – 23-25 тепла в день. На півдні хмарно з проясненням – плюс 25. На півночі переважно сонячно, без опадів – до 24 з плюсом. У центральних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно – плюс 24. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам настрою. Попри все.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Я обійму.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Здається, дівчата, у справжнього джентльмена повинен бути невичерпний запас компліментів для леді. На випадок, якщо раптом закінчились гроші.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Хитець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: У очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Коли я злюся, починаю мити вікна в автобусі.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Прикол. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Національна філармонія України запрошує на концерт «Французький вечір». Визначні зразки французької музичної традиції виконує Національний симфонічний оркестр України під орудою диригента Миколи Дзядьори. Театр «Колесо» на основній сцені пропонує переглянути комедію на дві дії «Блаженний острів» за п'єсою Миколи Куліша. У цій виставі актори сміються, щоб не заплакати. З гумором розповідають про події, які зазвичай подаються зі скорботою в голосі. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, знайти картину для себе. В F-Bar відбудеться серіальне шоу «Як я зустрів вашу маму». Це вечір палких дискусій та гострого гумору, де коміки візьмуть під мікроскоп головний ситком 2000-х та розберуть «Як я зустрів вашу маму» до останньої нитки. Київський національний академічний театр оперети запрошує за лаштунки. Під час екскурсії ви дізнаєтесь, чим народний дім відрізнявся від театру. Чому Миколі Садовському дозволили орендувати будівлю на околиці Києва, де була гримерка Марії Заньковецької та багато іншого. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Монатик, ну.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що синоптики підготували нам на сьогодні, на неділю 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода і подекуди дощитиме – плюс 23. На сході хмарно з проясненням, без опадів – 23-25 тепла в день. На півдні хмарно з проясненням – плюс 25. На півночі переважно сонячно, без опадів – до 24 з плюсом. У центральних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно – плюс 24. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам настрою. Попри все.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А ви теж помічали, що дітей цікавить думка, звідки все береться, а дорослих цікавить, а куди все дівається?
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Запам'ятайте, павутина в хаті – це бабине літо, а не погана господиня. Понятно?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. 00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
12: Реклама. На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перезі ФМ починався так.
1: В Австралії вчені виявили 4 нові види рослиноїдних кліопів і вирішили присвятити їх, вгадайте кому? Поп-зірці Тейлор Свіфт. Причому ряд отримав назву, яка поміщає у собі як ім'я зірки, так і її альбомів. Ну, наприклад, новий рід отримав назву Свіфті Пилус. Що ж наштовхнуло взагалі, щоб отак от клопів назвали на честь Тейлор Свіфт? Зовнішній вигляд комах з ніжно-жовтим тільцем і яскраво-червоними плямами, на думку авторки цих назв, один в один повторює фірмовий образ її кумирки із світлим волоссям і червоною помадою, наприклад. Наскільки відреагувала на цю подію сама Тейлор Свіфт, не повідомляється.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що синоптики підготували нам на сьогодні, на неділю 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода і подекуди дощитиме, плюс 23. На сході хмарно з проясненням, без опадів, 23-25 тепла в день. На півдні хмарно з проясненням, плюс 25. На півночі переважно сонячно, без опадів, до 24 з плюсом. У центральних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно, плюс 24. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам настрою. Попри все.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я так вважаю, дівчатки, що келих на упаковці товару означає, що покупку треба обмити.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. That's funny.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Моє шанування. Сили оборони звільнили нові населені пункти. Сили оборони України звільнили ще 43,5 квадратних кілометрів територій та 2 населені пункти в рамках операції «Вівальді». Про це свідчать оновлені дані аналітиків «Діпстейт». Повідомляється, що окупаційна армія країни-агресора Росії остаточно втратила контроль над селами у Лиманській громаді Донецької області. Наші оборонці звільнили Шандриголове та Дерилове, а також просунулися поблизу Шандриголове. Йдеться в повідомленні. Швейцарія передала генератори Україні. Київ та 4 області отримали 30 дизельних генераторів для резервного живлення інфраструктури та медичних закладів. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Зі складів хабів Міненерго у першій половині вересня за підтримки Швейцарії до міста Києва, Київської, Полтавської, Одеської і Черкаської областей передали 30 дизельних генераторів. Вони допоможуть забезпечити безперебійне живлення медичних закладів, систем опалення, зв'язку та комунальних служб. Йдеться в повідомленні. Резерв Плюс не працює. Українців попередили про проблеми із військовими документами. Сьогодні, 20 вересня, користувачі повідомили про технічні проблеми в роботі застосунку Резерв Плюс. Частина військовозобов'язаних не може зайти до електронного кабінету або переглянути свої військово-облікові дані. Під час спроби відкрити застосунок інформація може не завантажуватися, а окремі функції працюють нестабільно. У деяких випадках на екрані з'являється повідомлення про помилку із проханням повторити спробу пізніше. Через технічний збій громадянам, які перебувають на військовому обліку, рекомендують тимчасово мати при собі паперовий військово-обліковий документ. Це може допомогти уникнути проблем у разі перевірки документів, якщо отримати електронний документ через Резерв Плюс наразі неможливо. Сьомий тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги у неділю 20 вересня завершать 3 поєдинки. О 13:00 Кудрівка із Чернігівщини у Рівному прийматиме Ковалівський Колос. О 15:30 Львівські Карпати на домашньому стадіоні Україна зіграють із Рідненським Вересом. А о 18:00 на арені Львів зійдуться Донецький Шахтар та Черкаський ЛНЗ. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Гламурна краля приїхала в село до бабусі. Ой, а куди вас тут можна сходити вночі? Ой, доця, мабуть, що у відро.
2: Сіво! Носа!

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-типів.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама! На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Зрозуміло, що розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту, приходить до нас, і наші діти активно користуються цими технологічно-прогресовими методами у своєму навчанні. У цікаву статистику я знайшов, що саме 54% українських дітей щонайменше раз на тиждень використовують різноманітні чат-боти зі штучним інтелектом для навчання. Ну, що ж поробиш? Вже без цього штучного інтелекту, зрозуміло, мені здається, що і нікуди. Найголовніше, що щоб тільки воно допомагало у різноманітних знаннях, пошуку інформації, щоб там не було помилкових якихось тверджень, бо ми знаємо, що штучний інтелект любить помилятися.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно, плюс 24. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам настрою. Попри все.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Будьте готові, дівчатки. Батьківський чат – це місце, де навіть після 23:00 хтось обов'язково напише: «А що задавали на завтра?»
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець ФМ.
1: Заходжу на сторінку до моєї колишньої дружини, а в неї в статусі «Шукаю чарівника, каскар вже був».

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні «Ранок на Перець ФМ» починався так.
1: В Китаї серед школярів набирає популярності дивний тренд. Діти купують, уявіть собі, і їдять домашні завдання. Щоправда, на щастя, це не справжні зошити і підручники, а спеціальні снеки з рисового паперу. Вони виглядають як маленькі сторінки з підручників, словників і навіть шкільних зошитів. Кажуть, діти знімають таким чином стрес від навчання. Щоправда, лікарі вже просять бути обережними з такими ласощами через можливі небезпечні барвники.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: з плюсом. У центральних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно, плюс 24. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам настрою, попри все.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А ви теж помічали, дівчатки, що на фотографіях у закордонному паспорті ми набагато щасливіші, ніж у звичайному.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили російські ЗРК, РЛС і пункти управління безпілотниками. Підрозділи Сил оборони України 19 вересня та вночі 20 вересня уразили на тимчасово захоплених територіях зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» і радіолокаційну станцію «Небо-У» російських загарбників, а також місце виробництва та пункти управління безпілотниками. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. В районі населеного пункту «Українка» Запорізької області уражений ворожий ЗРК «Бук-М3». У районі Балки Донецької області зафіксоване ураження радіолокаційної станції «Небо-У» російської армії. У районі Сіверсько-Донецька Луганської області уражене місце виробництва безпілотників. Крім того, в районі населеного пункту Зоряне на Донеччині уражений командно-спостережний пункт, а в районі Старомихайлівки – пункт управління безпілотниками ворога. Данія виділяє Україні кошти. Данія вирішила передати Україні позачерговий пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. Кошти спрямують, зокрема, на посилення української протиповітряної оборони напередодні осінньо-зимового періоду. Про це повідомило Міністерство оборони України. Там наголосили, що Данія від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації залишається одним із провідних партнерів України у сфері військової підтримки. Роботу за стосунку «Резерв Плюс» відновлено, про це повідомили в Міноборони. Раніше у мережі повідомлялося про збій в роботі за стосунку «Резерв Плюс». Українцям радять у випадку подібних ситуацій мати при собі паперові документи. У столиці Чехії відбулася перша закордонна презентація книги Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія із міста-героя». Гостям презентації нагадали, що Гостомель – це невеличке місто поблизу столиці України, з якого росіяни планували розпочати захоплення Києва за 3 дні, але саме там їхні плани провалилися. У книжці зібрані розповіді жителів Гостомельської громади про те, що відбувалося там 24 лютого 2022 року, а також про участь деяких із них у Революції Гідності, у Помаранчевій революції, про волонтерство, допомогу силам оборони під час АТО. В Україні перша презентація книжки відбулася безпосередньо в Гостомелі цього літа, щойно вона вийшла друком. Потім була презентація в Трускавці та на 33-му Львівському міжнародному букфорумі. Там Дворнікова подарувала її колишньому прем'єрові Британії Борису Джонсону, який сам бував у Гостомелі. Поки що книжка вийшла лише українською у видавництві «Фоліо», але авторка сподівається, що вона буде перекладена і іншими мовами. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: В кабінеті у директора. Ярошенко. Так, я. Ви такий висококласний фахівець. Компанії соромно платити вам таку мізерну зарплату. Так, слухаю. Тому ми вирішили, так, вас звільнити.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Бабл Бані. Бабл Бані.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Міліні.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: Понеділок 21 вересня розказуємо. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 13-15 градусів тепла в день. На сході хмарно з проясненням, 24-26 тепла, опадів не очікується. На півдні хмарно з проясненням, поки ще тепло в день, 23-25 з плюсом. На півночі хмарно і можливі дощі, температура повітря в день до 20 з плюсом. У центральних областях хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 22, плюс 24 в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. З погодою визначились, тепер день нехай йде своїм ходом.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Висновок такий, дівчата, якщо вранці вам не подобається, як ви виглядаєте, то перестаньте вечорами робити те, що вам подобається.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: О, як нести 5 пакетів з продуктами, так нічого. А коли почала матюкатися, так ти ж жінка, всі кажуть, а?

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
4: А з будинком що збираєтесь робити?
3: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТВ».
5: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.
11: 4-5-6-8-2-6-0. Підзарядка.
0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
12: Новина із Туреччини. В одній зі шкіл Зміра там навчаються аж 27 пар близнюків. Людоньки, ви тільки вслухайтесь. 27 пар близнюків, тобто 54 дитини, половина з яких схожа як дві краплі води. Уявити важко, але ж справді. Заходить вчитель в клас, а там однакові зачіски, однакові обличчя, одяг і все інше. І головне питання, хто з вас хто? Приблизно з у цієї школи 1600 учнів, але близнюків тут стільки, що заклад уже неофіційно називають школою близнюків. Вчителі зізнаються, спочатку дітей справді плутали, але з часом все ж таки навчилися розрізняти їх за характером і навіть успішністю.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра, в понеділок 21 вересня, розказуємо. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 13-15 градусів тепла в день. На сході хмарно з проясненням, 24-26 тепла, опадів не очікується. На півдні хмарно з проясненням, поки ще тепло в день, 23-25 з плюсом. На півночі хмарно і можливі дощі, температура повітря в день до 20 з плюсом. У центральних областях хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 22, плюс 24 в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. З погодою визначились, тепер день нехай йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Якщо ви думаєте, що мене можна підкупити грошима і подарунками, то так, можна.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Успішна робота наших захисників. Служба безпеки України разом із силами безпілотних систем, силами спецоперацій, головним управлінням розвідки та іншими підрозділами сил оборони уразила московський нафтопереробний завод у районі Капотні, всього за 15 кілометрів від Кремля. Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ пролетіли понад 500 кілометрів, подолали ешелоновану російську протиповітряну оборону та успішно завдали удару по заводу. Там спостерігається масштабна пожежа. Підприємство виробляє бензин, авіаційний газ, дизельне пальне та мазут і є головним постачальником авіапального для московських аеропортів. Україні готують ракети та радари для протиповітряної оборони. Сполучені Штати Америки схвалили можливий продаж Україні ракет, радарів для боротьби із дронами та обладнання для модернізації протиповітряної оборони на суму близько 2,68 мільярди доларів. Окремо європейські партнери планують спрямувати ще 3 мільярди євро на закупівлю критично необхідного озброєння, зокрема для посилення української ППО. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Американське рішення стосується можливого продажу озброєння та супутнього обладнання. До переліку ввійшли не лише ракети, а й засоби виявлення повітряних цілей, компоненти для пускових установок та технічне забезпечення. Через російські атаки поїзди по Україні затримуються. Через наслідки бойових дій поїзди «Укрзалізниці» курсують із суттєвими запізненнями. Зокрема, потяги «Дніпро-Ужгород» та «Запоріжжя-Перемишль» затримуються вже майже на 14 годин. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Найбільше від графіка відстають поїзди, маршрути яких пролягають через південні області України. Зокрема, рейси з Дніпра та Запоріжжя і до цих міст. Запізнення також фіксують на маршрутах із Харкова, Одеси, Києва та Черкас і до них. В «Укрзалізниці» нагадують, що в разі підвищеної небезпеки рухомий склад можуть зупиняти. Пасажирів закликають дотримуватися правил евакуації, прямувати в укриття або відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури щонайменше на 200 метрів. Георгій Кравченко закриває матчеву зустріч Україна та Кіпру впевненою перемогою над Меліосом Евстафіо. Рахунок 6-0, 6-1. Таким чином збірна України з тенісу перемогла Кіпр у матчевій зустрічі із рахунком 3-1 і вийшла до плей-офф першої світової групи Кубка Девіса. Матчі плей-офф першої світової групи відбудуться в лютому 2027 року. Цього сезону українці програли на етапі плей-офф Люксембургу. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер Радіо Перець ФМ. Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані» о 9:25 на Радіо Перець ФМ.
2: «Бабл Бані».
3: Реклама.
2: «Бабл Бані».
4: Вухастик. Тепер «Бабл Бані».
5: Вухастик.
6: Тепер «Бабл Бані».
7: Вухастик стає «Бабл Бані». Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер «Бабл Бані». Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: «Бабл Бані». «Бабл Бані».
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для норм типів.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні – це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Дуже приємні новини із самого Голлівуду. Легендарна зірка «Основного інстинкту» Шерон Стоун стала кураторкою крутої фотовиставки в Голлівуді про наших волонтерів, людей і життя під час війни. І вона там не одна. В тусовці уявіть собі цю компанію. Шерон Стоун, принц Гаррі, Стівен Фрай та Аліса Мілано. До речі, Шерон Стоун обрала для виставки зворушливе фото пані Марії з Марганця і розписала у соцмережах цілий пост про неймовірну силу українських жінок. Виставка дійсно збирає кошти для допомоги нашим людям. Подякуємо Шерон Стоун за такий потужний респект і вайб.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра, в понеділок 21 вересня, розказуємо. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 13-15 градусів тепла в день. На сході хмарно з проясненням, 24-26 тепла, опадів не очікується. На півдні хмарно з проясненням, поки ще тепло в день, 23-25 з плюсом. На півночі хмарно і можливі дощі, температура повітря в день до 20 з плюсом. У центральних областях хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 22, плюс 24 в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. З погодою визначилось, тепер день нехай йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, допоможіть! Маю проблему з банківською картою. Гроші витрачаються, а нові не з'являються. Може, збій якийсь на серверах? У когось теж таке було?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.
4: Вечно.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Шеф секретарці.
2: Люба, що ви робите в неділю?
1: Секретарка з надією в голосі. Нічого.
2: Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра, в понеділок, 21 вересня, розказуємо. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 13-15 градусів тепла в день. На сході хмарно з проясненням, 24-26 тепла, опадів не очікується. На півдні хмарно з проясненням, поки ще тепло в день, 23-25 з плюсом. На півночі хмарно і можливі дощі, температура повітря в день до 20 з плюсом. У центральних областях хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 22, плюс 24 в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. З погодою визначились, тепер день нехай йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, дівчат, от мені подобається ця система оцінювання у школі. Значить, якщо дитина отримала 6, винна мама. А якщо отримала 12, молодець дитина. Ну, несправедливо.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець FM.
1: Кажуть, якщо з'їсти шоколадку, то піднімається настрій. Лайфхак. Ні фіга подобного. Треба ще запивати коньячком.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
5: Реклама у колег по цеху така.
6: Шикарні матраци для ваших сідничок.
7: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
5: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.
8: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Peace, hood, love.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра, в понеділок 21 вересня, розказуємо. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 13-15 градусів тепла в день. На сході хмарно з проясненням, 24-26 тепла, опадів не очікується. На півдні хмарно з проясненням, поки ще тепло в день, 23-25 з плюсом. На півночі хмарно і можливі дощі, температура повітря в день до 20 з плюсом. У центральних областях хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 22, плюс 24 в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. З погодою визначились, тепер день нехай йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, вчора включила телевізор і прям не зрозуміла, як, куди писати коментарі, де ставити лайки, де робити репости. Та я і виключила.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.
3: Пас,

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як і рекомендував психолог, я сказала чоловікові, що хочу стати його найкращим другом. То він після цього добув пляшку горілки, дві чарки налив і почав мені розказувати, як я йому набридла.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра, в понеділок, 21 вересня, розкажемо. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 13-15 градусів тепла в день. На сході хмарно з проясненням, 24-26 тепла, опадів не очікується. На півдні хмарно з проясненням, поки ще тепло в день, 23-25 з плюсом. На півночі хмарно і можливі дощі, температура повітря в день до 20 з плюсом. У центральних областях хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 22, плюс 24 в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. З погодою визначилось, тепер день нехай йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Що я вам скажу, дівчата, у мого сусіда перфоратор, але у мене піаніно. Ремонти закінчуються, а музика вічна.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ви знаєте, дівчата, я вибираю тільки здорову їжу. І тому на вечерю їм 3 здорових відбивні, 3 здорові картоплини і 3 випила здорових келиха вина.

Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком. Перець ФМ. Радіо номер

0: Більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

Перець у твоєму місті. Перець ФМ. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: Бізнес ФМ. Усе про все.
1: Вже в травні в Україні стартує прокат фантастичного пригодницького бойовика «Вартові Галактики 3». Він є продовженням попередніх фільмів, які вийшли у 2014 та 2017 роках. Стрічка має стати 32-м фільмом у кіносвіті Марвел. Ще у 2014 році режисер та сценарист двох попередніх частин Джеймс Ган заявив, що має задум щодо третього фільму. Влітку 2018 року студія Дісней звільнила Гана через скандальні допис у Твіттері, однак згодом поновила його на посаді. Основні зйомки розпочалися в листопаді 2021 року в Атланті, штат Джорджія, під робочою назвою «Гаряче Різдво». Всі актори, залучені до виконання головних ролей у попередніх двох частинах, повернулися до своїх персонажів. Дісней заявляє про продовження відразу трьох популярних мультфільмів. За усі ці проєкти кінокомпанія отримувала Оскари. Глава Дісней Боб Айгер оголосив, що студія почала роботу над циквелами одразу над трьома популярними мультфільмами – «Зверополіс», «Історія іграшок» та «Холодне серце». Ділитися подробицями про майбутні мультфільми Айгер поки не став. Нагадаю, за мотивами «Зверополіса» було знято міні-серіал, який вийшов восени минулого року. Кожна серія «Зверополіса Плюс» розповідала історію персонажів оригінального мультфільму. Глядачі дізналися більше про кролицю Джуді Гоббс, лиса Ніка Крутихвіста, буйвола шефа Гримало, вівцю Дуню Вівцянку та інших.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Оля Цибульська. Палаю.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все. Напередодні новорічних свят усі ретельно готуються, аби приготувати найкращі та найприємніші подарунки рідним та близьким. А якщо ти хочеш подарувати тепло комусь з роботи чи навчання, запропонуй пограти в таємного Санту. Що таке таємний Санта і які правила гри? Зараз розповім. Таємний Санта – це така новорічна різдвяна гра з подарунками. Сенс полягає в тому, щоб у колективі написати на папірцях імена, згорнути їх та засипати їх в капелюх чи будь-яку іншу ємність. Потім кожен має витягнути з капелюха ім'я на вмання. Ти стаєш таємним Сантою для того, чиє ім'я витягнув. Важливо дотримуватися найголовнішого правила – анонімності, щоб той, кому ти зробиш подарунок, не дізнався, хто його таємний Санта. Чим більше колектив, тим цікавіше обирати подарунки і здогадуватися, хто ж їх зробив. За китайським календарем, яким традиційно послуговується значна частина світу, символом 23-го року є чорний морський кролик або кіт. Так вийшло, тому що в китайській мові обидві ці тварини позначаються одним і тим самим ієрогліфом. За різними трактуваннями, рік кролика може бути розміреним, спокійним та сімейним, або ж нести непередбачувані події та карколомні повороти. Ймовірно, такий непередбачуваний ритм нестиме саме вода, яка присутня у знаку чорного водяного кролика. Разом з тим, рік кролика обіцяє бути спокійнішим за попередній рік тигра, адже тварини дуже відрізняються поведінкою та норовом. Рік чорного водяного кролика чи кота принесе успіх лише ініціативним людям, чесним, щирим та легким на характер особам. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Кола, підстоп.